Jána Pavla II. Kríž samozrejme rezonuje aj s desiatkami mučeníkov a vyznavačov na kolonáde, ktorí nesenie svojho kríža spečatili utrpením až smrťou za vieru v Ježiša Krista. S týmto súvisia aj nápisy na obelisku. Napríklad, hľa kríž pánov, utekajte nepriatelia, víťazí lev z kmeňa Judovho. Je to text inšpirovaný Apokalypsou, poslednou knihou svätého Jána, poslednou knihou Nového zákona. Ďalší nápis na obelisku hovorí o Ježišovi ako o víťazovi, kráľovi, vládcovi, ktorý bráni svoj ľud, svoj Boží ľud. Okrem toho je na dolnej časti obelisku uvedené aj meno Domenika Fontánu, ktorý sa najviac zaslúžil o technicky mimoriadne náročné premiestnenie tohto viactonového obelisku z jeho pôvodného miesta. Pri pohľade na obelisk vo vedomí, že na jeho vrchole je ostatok svätého kríža, spomeňme si na slová, ktoré svätý otec pápež František povedal počas návštevy Slovenska v Prešove. Kresťanstvo bez kríža je svetské a stáva sa neplodným.

Žalm 132. Pane, pamätaj na Dávida a na jeho veľkú ochotu, že prisahal Pánovi a mocnému Bohu Jakubovmu zložil sľub. Do príbytku svojho domu nevkročím, ani sa neuložím na svoje lôžko. Svojim očiam nedoprajem spánku, ani svojim viečkam zdriemnutia, kým nenájdeme miesto pre Pána, príbytok pre mocného Jakubovho Boha. Počuli sme, že archa je v Efrate a našli sme ju na jarských nivách. Vstúpme teda do Pánovho príbytku a padníme k podnožke jeho nôh. Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku, ty a archa tvojej všemoci. Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú. Pre svojho služobníka Dávida neodmietaj tvár svojho pomazaného. Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou, je pravdivá a nikdy ju neodvolá. Potomka z tvojho rodu posadím na tvoj trón. Ak tvoji synovia dodržia moju zmluvu a moje príkazy, ktoré ich naučím, aj ich synovia budú sedieť na tvojom tróne na veky. Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok. To je miesto môjho odpočinku na veky. Tu budem bývať, lebo som túžil za ním. Štedro požehnám jeho komory, chlebom nasýtim jeho chudobných. Jeho kňazov odejem do rúcha spásy a svätí budú plesať v radosti. Tu Dávidovej moci dám vypučať, svojmu pomazanému pripravím svetlo. Jeho nepriateľov hanbou zakryjem, no na jeho hlave zažiari diadém.

Nebeský Otče, prameň života a šťastia. Ty si z lásky stvoril človeka a na cestu lásky ho neprestane voláš, aby si mu dal podiel na svojej večnej láske. Žehnaj a posilňuj tých, čo sa pripravujú na sviatostné manželstvo. Chráň ich od pokušenia. Prehlbuj v nich opravdivú lásku a priprav ich na tú veľkú a svätú chvíľu, keď ty sám sviatostne spečatíš ich lásku. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Naši drahí, naši milí, vítame vás v tejto chvíli v relácii Na tónoch vďačnosti. Jún je mesiacom kňazských vysviacok, a teda s tým sú spojené aj výročia kňazských vysviacok či diakonských, a aj prvá gratulácia, prvý pozdrav smeruje k duchovnému otcovi Ernestovi Švecovi, ktorý toto oslavuje. 6. júna si pripomenul 50. výročie kňazskej vysviacky náš duchovný otec Ernest Švec a 1. júla si pripomenie 20. výročie príchodu do našej farnosti Lučnica nad Žitavou. Duchovného otca Ernesta z celého srdca pozdravujem, želám veľa Božieho požehnania, zdravia a sil do ďalších rokov. Len jedno povolanie si človek nevyberá sám. Pri poslednej večeri povedal Ježiš apoštolom, nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás. Drahý náš duchovný otec, Pán Boh k vám pred 50 rokmi prehovoril tichým hlasom a tak ste sa stali Kristovým kňazom. Svoj život ste Bohu odovzdali a 1. júla pred 20 rokmi do našej farnosti zavítali. Kyticu uvitú z našich modlitieb vám chceme dať a srdečne vám k významnému kňazskému jubileu zablahoželať. Z celého srdca vám ďakujeme za vašu pastoračnú službu v našej farnosti, za vysluhovanie sviatosti a za ohlasovanie Božieho slova. K vášmu výročiu kňazskej vysviacky vám prajeme, aby Božia láska, ktorú ohlasujete, stále naplňala aj vaše srdce a prinášala radosť, pokoj a silu do každého dňa vašej kňazskej služby. Od nebeského Otca vám vyprosujeme pevné zdravie, potrebné milosti, nech jeho ruka riadi vaše kroky, aby ste v našej farnosti mohli byť ešte dlhé, dlhé roky. Zverujeme vás pod ochranu našej nebeskej Matky Panny Márie. S vďačnosťou v srdci prednášame vrúcne prosby k Bohu, Bože žehnaj jubilanta, nášho pána farára, ktorý ti tu v tvojom chráme slúži obec oltára. Žehnaj ho po ďalšie roky, zdravie, silu, pokoj daj a na jeho kňazskej púti svojou láskou sprevádzaj. Nech vám Božia láska odmení všetko, čo pre našu farnosť robíte. Vaši farníci z Lučnice nad Žitavou.

Nasledujúce pozdravy, milí priatelia, sú z nášho záznamníčka, ale ospravedlňujem sa, lebo nebolo to veľmi dobre rozumieť a počuť, ako keby odchádzal signál, takže to, čo sa dalo, sme prepísali. Posielame pozdrav pre dceru a sestru Marcelu Turčanovú, ale neviem teda 100% to priezvisko, či je správne, ktorá v máji oslávila 50 rokov. Marcelka, prajeme ti veľa šťastia, zdravia a nech ťa Panna Mária Siedmebolestná vezme pod svoj ochranný plášť. To ti praje mama, bratia Slavo, Ondrej, myslím, že by tam malo byť meno, s rodinami, Jozef a Dominik. Ku gratulácii sa pripája aj rodina zo Spišskej Novej Vsi, ale meno tejto rodiny žiaľ nebolo rozumieť. Ďalší pozdrav z nášho záznamníčka. Posielame pozdrav pre nášho Janka, žiaľ priezvisko nebolo rozumieť, do tepličky nad Hornádom, ktorý v máji oslavil narodeniny. Janko, nech ťa žehná srdce Ježišovo i Panny Márie, do ďalších rokov veľa šťastia, zdravia a Božieho požehnania.

Posielame blahoželanie pre našu drahú mamičku Aničku Bakovú, rodenú Cifrovú z Veľkých Loviec. Jej životnému jubileu v apríli oslavila krásnych 75 rokov. Členka klubu priateľov našej televízie, tak pozdravujeme do Veľkých Loviec. Drahá naša mamička, starkučka, manželka a sestra, dovol nám aj touto cestou povedať ti veľké ďakujeme. Ďakujeme za každú radu, pohľadenie, za tvoju obetavosť, trpezlivosť a lásku. Pevné zdravie a hojnosť Božieho požehnania z celého srdca ti prajú manžel, deti a vnúčatá. Pripájajú sa rodiny Cifrová, Baková a Poláková. Posielame pozdrav pre našu mamku Gabiku Kvasňovskú z Cabaja, ktorá 21. apríla oslavila krásnych 60 rokov. Prajeme ti veľa zdravia a šťastia, nech je tvoj život naplnený ešte pevnou láskou, ktorou si nás vychovala, za čo ti ďakujeme. Ďakujeme za krásne chvíle, za dar života a želáme ti, aby si s nami prežila ešte ďalšie krásne dni na radosť celej rodiny. Tvoji synovia Andrejko, Marek a Peťko. Naša babka, tvoja mamka Irenka ti vyprosuje Božie požehnanie v ruženci a ochranu Panny Márie a ďakuje za opateru. K pozdravu sa pripájajú brat Tonko a sestra Janka s rodinami a všetci, čo ťa majú radi.

7. júna sa dožíva krásneho životného jubilea 70 rokov naša drahá Pavlinka Ďurásová z Bratislavy. Drahá naša mamička i babička, dožiť sa radosti kvitnúceho rána, je zázrak milosti, najkrajší dar pána. Nepozeraj z piatky, tiež sa z krásnej 70-ky. Nech krásne spomienky sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Všetko len to najlepšie, hlavne pevné zdravie, Božie požehnanie, Božiu pomoc a mocnú ochranu Panny Márie, ku ktorej sa denne utiekaš po celý svoj život, ti prajú a v modlitbách vyprosujú 4 deti s rodinami. Ku gratulácii sa pripája aj milujúci manžel Lajko, vnúčatá Kristiánko, Dominika, Nikolka, Luizinka, Linduška, Viktorka a Samko ti posielajú vrúcne bosky. Lenže pre pani Pavlinku Ďurásovú prišlo ešte jedno blahoželanie. 7. júna sa moja sestra Pavlina Ďurásová dožíva 70 rokov. Zo srdca ti prajem, aby ťa Boh požehnával na každom kroku, aby si cítila jeho prítomnosť v radosti i starosti. A aby tvoje srdce vždy hľadalo pravý pokoj a lásku. Nech ťa nebeská matka, ku ktorej sa denne utiekaš, ochraňuje a sprevádza tvoje kroky. Nech ti nechyba viera, nádej ani láska. Veľa ďalších rokov, veľa šťastných krokov, veľa šťastných vecí želáme ti všetci. Sestra Marta, ktorá je členka klubu priateľov našej televízie, tak aj vás, pani Martuška, pozdravujeme. Praje toto s rodinou. Najmladšie Emka, Anička a Dorotka posielajú veľké bosky.

1. júna sa dožila naša drahá mamička Ľudmila Mišiaková z Ružomberka krásnych 88 rokov. Vďaka Bohu za tie krásne roky, nechaj naďalej vedie tvoje kroky. Božia milosť nech ťa chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Do ďalších rokov veľa zdravia a Božieho požehnania želajú deti Jana, Tibor s Marietkou, Bea s Mirkom a vnúčatá Tomáš, Petra, Šimon a Pavla. 3. júna sa dožila krásneho veku 94 rokov naša drahá mamička, babička, prababička a sestra Mária Hradská. Ďakujeme za všetku tvoju lásku a každodenné modlitby. Želáme ti veľa zdravia a radosti z vnúčat a pravnúčat. Vyprosujeme Božie požehnanie a ochranu našej matky pre blahoslavenej Panny Márie, syny Ján, céry Mária a Anna s rodinami.

Naša mama Mária Polakovičová z Bolerázu sa 4. júna dožila 90 rokov. Drahá naša mama, k tvojmu krásnemu životnému jubileu ti želáme veľa zdravia, šťastia a radosti v kruhu najbližších. Nech ťa Božia láska aj naďalej sprevádza. Všetko najlepšie ti želajú tvoje deti Milan, Ľubica a Jozef, nevesty Marta a Silvia, vnúčatá Hanka, Jakub, Patrik a Filip, aj najmladšie pravnučky Mel a Amélie. Milá mama, babka a prababka Anna zo Zlatej Bane v okrese Prešov, 6. júna si sa dožila nádherného jubilea 85. narodenín. Prichádzame k tebe, my tvoji najbližší, aby sme ti vzdali slova vďaky, lásky, úcty a obdivu. Tvoje vrásky a šediny svedčia o skúsenostiach a o tom, že nevždy bolo všetko ľahké, ako si bojovala so životnými nástrahami a nikdy sa nevzdala. Chceme ti za tvoju láskavosť, trpezlivosť, pomoc a modlitby povedať jedno veľké ďakujeme. Od nebeského Otca ti vyprosujeme veľa zdravia, pokoja a hojnosť Božieho požehnania. To ti prajú synovia Jozef s manželkou Evou, Ján, nevesta Ľudmila, dcéry Gabriela s manželom Jozefom a Mária s manželom Petrom. K pozdravu sa pripájajú aj vnúčata Štefán so snúbenicou Andreou, Katarína s manželom Lukášom, Marek s manželkou Soňou, Lukáš s manželkou Klaudiou, Natália so snúbencom Marekom, Ján, Veronika, Marek, Anna, Richard s priateľkou Tamarou a najmladší Peter. Veľkú pusu na líce posielajú pravnúčatá Kristínka, Katka, Lukáško, Maroško, Lenka a druhý Lukáško, ktorý spolu s prababkou oslávi svoje prvé narodeniny.

Prišli nám aj listové priania s kyticou kvetov a úprimným prianím chceme zablahoželať našej mamke a babke magistre Anne Balážovej z Brezova k jej 70. narodinám, ktoré slaví 7. júna. Mami, babi, ďakujeme ti za tvoju lásku, starostlivosť a modlitby, ktorými nás stále sprevádzaš. Želáme a vyprosujeme ti do ďalších rokov života pevné zdravie, šťastie, pokoj, radosť a hojnosť Božích milostí. Zo srdca vyprosuje manžel Jonatán, syn Matúš, dcéra Zuzana s rodinou, za všetkých ťa boskávajú vnúčatá. V ďalšom liste je pozdrav pre Vladimíra Firkala z Volice v okrese Medzilaborce, ktorý 23. mája oslávil 60 rokov. Je aj člen klubu priateľov našej televízie, tak pozdravujeme. Na mnoha jalita všetko najlepšie, jeho narodeninám veľa zdravia, šťastia a veľa rokov života. A ešte jeden list. Chcem pozdraviť moju krsnú a birmovnú mamu, ktorá 23. apríla sa dožila požehnaných 98 rokov. Prajeme ešte veľa dobrého zdravia, Božieho požehnania do ďalších rokov, aby sme ešte mohli oslaviť tú stovku. Nech jej tomu pomáha Panna Mária, ku ktorej sa celý svoj život modlievala a zároveň sa aj k nej utieka. Tak takýto pozdrav poslala krsná Anna Grausová z Tekovskej Breznice. No a pred samotnou piesňou ešte chceme pozdraviť vás, milí klubisti, ktorí ste v uplynulých dňoch oslávili svoje narodeniny. Nech vás Pán Boh žehná v ďalších rokoch života a ochraňuje. A tiež vrúcne pozdravy pre všetkých vás, milí klubisti a klubistky, čo ste mali meniny. To boli mená Žaneta, Oksana, Ksenia, Karolína, Kevin, Lenka, Laura, Norbert a Robert. Veľa Božieho požehnania.

Táto časť relácie, milí priatelia, sa končí, tie ďalšie však chystáme. Chcem ale upozorniť na mesiace júl a august. V každom tomto mesiaci bude iba jedna časť tejto relácie. Pozdraví, vaše priania, blahoželania aj do tých ďalších júnových častí môžete posielať už teraz. Kontakty vidíte na televíznej obrazovke. Chcem vás však poprosiť, aby ste ich poslali včas, teda aspoň 10 dní predtým, než ich chcete odvysielať, a zároveň, aby ich dĺžka nepresiahla 10 riadkov, aby sa do relácie zmestili. Ďakujem za vašu priazeň a teším sa na budúce. Dovidenia.

Žalm 133. Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. Je to z ťa vzácny olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Z ťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy Sionské. Tam Pán udeluje požehnanie a život na veky.

0: Nechajte deti prichádzať ku mne. Nebránte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.
1: Ich anjeli ustavične hľadia
0: na tvár môjho Otca, ktorý

Drahí moji, vieme, že sa s nami chcete podeliť. Hoci nám cez televíznu obrazovku nemôžete podať šálku kávy, ponúknuť koláč, môžete nám svoju blízkosť prejaviť inými spôsobmi. Svojou modlitbou, zdieľaním sa či finančným darom. Televízia Lux túži vnášať svetlo viery, nádej a pokoj do vašich domovov. Aj vďaka vám môžeme byť na blízku. Na blízku tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme.

0: Už je chvíľa, milí diváci, kedy sa ideme spoločne započúvať do slov Svätého Otca.
1: Buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Dnes začíname sériu kateches o prvom dokumente promulgovanom druhým vatikánskym koncilom o konštitúcii o posvetnej liturgii, ktorá má názov Sacrosanctum Concilium. Konciloví otcovia pri vypracovaní tejto konštitúcie nechceli iba uskutočniť reformu obradov, ale viesť cirkev ku kontemplácii a hlbšiemu pochopeniu životného puta, ktoré ju utvára a zjednocuje, teda tajomstvo Krista. Liturgia sa totiž dotýka samého srdca tohto tajomstva. Je zároveň priestorom, časom i prostredím, v ktorom cirkev prijíma od Krista svoj vlastný život. Veď v liturgii sa uskutočňuje dielo nášho vykúpenia, ktoré z nás robí vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo. Ako ukázala trojitá obnova, tá biblická, patristická a liturgická, ktorá prešla cirkvou počas 20. storočia, predmetné tajomstvo neoznačuje nejakú temnú skutočnosť, ale Boží plán spásy ukrytý od večnosti a zjavený v Kristovi podľa slov svätého apoštola Pavla. Toto je teda kresťanské tajomstvo. Tá veľkonočná udalosť, čiže Kristovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie a jeho oslávenie, ktoré sa nám práve v liturgii sprítomne sviatostným spôsobom. Pretože za každým, keď sa zúčastňujeme na zhromaždení, ktoré sa zišlo v jeho mene, tak sme ponorení do tohto tajomstva. Sám Kristus je vnútorným princípom tajomstva cirkvi, svätého Božieho ľudu, zroteného z jeho prebodnutého boku na kríži.

V posvetnej liturgii mocou svojho ducha on naďalej pôsobí. Posvecuje cirkev svoju nevestu a pripája ju k svojej obete Bohu Otcovi. Vykonáva svoje úplné jedinečné kňazstvo, keďže je prítomný v ohlasovanom slove, vo sviatostiach, v služobníkoch, ktorí slávia liturgiu, v zhromaždenom spoločenstve a najvyšším spôsobom v Eucharistii. Tak podľa svätého Augustína, cirkev pri slávení Eucharistie príjma Kristovo telo a stáva sa tým, čo príjma. Stáva sa Kristovým telom, príbytkom Boha v Duchu Svetom. Toto je dielo nášho vykúpenia, ktoré nás pripodobňuje Kristovi a buduje spoločenstve. V posvätnej liturgii sa toto spoločenstvo uskutočňuje prostredníctvom obradov a modlitieb. Obradnosť cirkvi vyjadruje jej vieru podľa známeho výroku lex orandi, lex credendi a zároveň formuje cirkevnú identitu. Ohlasované slovo, slávenie sviatostí, gesta, chvíľa ticha, samotný priestor, to všetko predstavuje a utvára ľud povolaný Bohom Otcom, to Kristovo telo, ten chrám Ducha Svätého. Každé slávenie sa tak stáva skutočnou epifániou modliacej sa cirkvi, ako pripomenul svätý Ján Pavol II. Ak je liturgia v službe Kristovho tajomstva, potom chápeme, prečo bola označená za vrchol, ku ktorému smeruje činnosť cirkvi a zároveň aj za prameň, z ktorého vyviera všetka jej sila. Je pravda, že činnosť cirkvi sa neobmedzuje iba na liturgiu. No, každá jej aktivita, to znamená ohlasovanie alebo služba chudobným, sprevádzanie ľudí v rôznych situáciách, všetko toto smeruje k tomuto vrcholu. A opačne, liturgia podporuje veriacich tým, že ich stále nanovo ponára do Pánovej Veľkej noci. Prostredníctvom ohlasovania slova, slávenia sviatosti a spoločnej modlitby sú občerstvovaní, povzbudzovaní a obnovovaní vo svojom živote viery a vo svojom poslaní. Inými slovami, účasť veriacich na liturgickom úkone je zároveň vnútorná i vonkajšia. To zároveň znamená, že sa má konkrétne rozvíjať počas celého každodenného života v etickej a duchovnej dynamike, aby sa slávená liturgia premieniala na život a vyžadovala verný spôsob života, schopný uskutočniť to, čo bolo prežité v slávení. Takto sa náš život stáva živou, svetou a bohumilou obetou a uskutočňuje sa naša duchovná bohoslužba. Týmto spôsobom liturgia každodenne buduje tých, čo sú v cirkvi ako svätý chrám v Pánovi a formuje spoločenstvo otvorené a pohostinné voči všetkým. Prebýva v nej Duch Svätý, uvádza nás do Kristovho života, robí nás jeho telom a vo všetkých svojich rozmeroch predstavuje znak jednoty celého ľudstva v Kristovi. Ako hovorieval pápež František, svet to ešte nevie, ale všetci boli pozvaní na svadobnú baránkovú hostinu. Drahí priatelia, nechajme sa vnútorne formovať obradmi, symbolmi, gestami a predovšetkým živou Kristovou prítomnosťou v liturgii, ktorú budeme môcť ešte hlbšie rozvíjať.

Pri vstupe do chrámu lesa som vedel, že určite opäť niečo nové objavím. Úžas nad zákonmi prírody mi navráva mnohé otázky. Kto tieto zákony určuje? Prichádzajú s evolúciou? Podľa mňa tá dokonalosť predsa len musí mať stvoriteľa. To je aj moja viera, ktorá ma sprevádza životom. Viera mi zjednodušuje pohľad na svet, robí ho pre mňa priateľnejším a láskavejším.

Napätý som, že čo už len vyjde, koľko kráčam do obeda cez ten les pomaly, tichučko, len aby čo vola, čo by som zavzrel. No a s napätím očakávam, že niečo. A už keď len troška zazrem tam tej srnke, tej uši, aha, už je to tu, už to prichádza, už sa pomaly prikrádam. Ale to je ten pocit taký príjemný, že ozaj už je to tu, už mám tú peknú fotku a už to môžem pozorovať.

0: tých jeleňov sa Madame Tristo videl, ale stále sa ten jeleň ináč pohybuje, ináč správa. A to vlastne je to nové a nové, že čo na tom jeleňovi alebo na tom medveďovi človek vidí. Každý má tu svoje kredo, svoje vlastnosti, svoju povahu. Takže každý sa ináč správa, to je vlastne na tomto príťažlivé. Každý človek má inú povahu a takisto aj zvieratá majú povahy. Každé zviera je iné. Jeden človek sa nepodobá na druhého. Nikto si myslí, že medveď je rovnaký, ale každý medveď je iný. A iné srsti, a iné sfarbenie, a iné. Takže, ale hlavne tie povahové vlastnosti, tie majú zvieratá rozdielne, každé.
1: V prírode som našiel určitý druh pokoja, novej zrelosti. Prestal som sa trápiť tým, či ma niekto miluje alebo obdivuje. Dôležitým sa pre mňa stalo, aby som ja miloval. Ten pocit prevrátil celý môj život. Našiel som zmysel v dávaní, v rozdávaní toho, čo som zažil s ľuďmi aj so zvieratami. Tie najpríjemnejšie chvíle v mojom živote sú tie najtichšie. Pokojne v tichu vnímam správanie drobných živočíchov a potom píšem, čo som videl a čo som zažil.

všetko, čo zažijem, chcem dať, aby to vedeli aj ľudia, lebo veľa ľudí je takých, čo nepozná nejaké tie menšie zvieratá, lebo ja nefotím len veľké cicavce ako zvieratá. Tých je u nás nejakých 92, tie už mám všetky nafotené. Vtáky, tých je u nás 242, čo hniezdia, aj tie už mám nafotené, ale potom posledne sa zameriavam na hmyz. No a to už je taká vec, ktorú ľudia ani nepoznajú, že u nás je napríklad 202 chrobákov, lebo tak nejak.

0: dominantný. To môže byť samec alebo samica v tomto prípade.
1: Otec je človek, ktorý je úplne zrastený, dá sa povedať, s prírodou. Pre neho je príroda ako chrám, kde čerpá aj silu. Takmer denne ide do prírody, aby urobila nejaké zábery. Obdivujem na ňom tú trpezlivosť. A hlavne, keď som bol malý, tak si pamätám, že vždy, keď ma zobral otec do prírody, tak ja som to nemal veľmi rád, pretože on dokázal nad jedným motýlom aj hodiny dve si ho fotiť a pre mňa to bolo strašne dlho, tak ja som bol ako dieťa netrpezlivý.
2: Fotoaparát ma sprevádzal na každom kroku. Vodne v noci. Či prší, padá hmla, či je svetlo, súmrak alebo tma. Nastane okamih, keď je herec na scéne a človek s fotoaparátom musí ukázať, čo dokáže. Fotoaparát ma naučil rozprávať príbehy. Veď zachytený obraz hovorí za mňa nevyslovenými slovami. Fotoaparát zväčší dokonca aj to, čo som ja voľným okom nevidel. Dali sme sa dohromady. Ja a fotoaparát.
0: Ten človek, čo je spätý s prírodou, je taký mekší, by sa dalo ľudovo povedať, taký príjemnejší. Cítim to ja, že je to dobre pre mňa, vlastne pre moje upokojenie, pre moju dobrotu. Doprajem to každému chodiť do tej prírody, aby keď je nejaký aj roztržitý alebo nejaký nervózny doma, čože chodí do tej prírody a tam sa troška tak upokojí a keď aj nejaké tie zvieratka alebo vtáčiky nevidí, ale to ovzdušie, tie stromy, tie kríky vidí tú krásu, no, tej prírody.

0: Keď som tie vtáky ako začal fotografovať, tak som začal vyrábať aj vtáčie búdky. Už som ja tam aj 1500 do prírody rozniesol, tak aj po dvore mám. A tam potom sa dajú aj tie vtáčiky aj sledovať a im pomôžem, aby hniezdili.
1: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
2: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: On to vníma ako veľký Boží chrám. On to tak veľmi obdivuje a tak má rád tú prírodu, že to sa prenáša aj doma, že napríklad, že tú pavúku, to mi nechaj, pavúčina, to mi nechaj, muchu mi nezabije. Príde mucha a tak tú muchu chytí, keď už musí, a vyniesie von.
0: Modlím sa niekedy, jak malý chlapec. Keď 5 dní sedím tam a nejde ten medveď, a už sa modlím aj 7 očenášov. Niekedy to pomôže, niekedy nie, no. A dá mi ho ten Pán Boh toho srdca nenažení. To len tak. Človek ste, aby mu prešiel čas, tak sa človek tam modlí. Samozrejme, však keď tam už toľko je, tak už to hrám aj beriem aj vážne, aj zo srandy. A potom už keď príde, už potom ďakujem tomu Bohu, že ty si to spravil, že? Dobre.
3: Svetca meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, neby tak i na zemi.

0: my chlieb náš každodenný daj nám dnes.
1: Máme sa radi, príde aj k hádke, ako všade, a potom zazme, nevydržím dlho zahnievať, ani 10 minút. Musíme sa hneď dať dohromady a tak.
2: No šťastný život si myslím, že nechcem nikomu ublížovať, ale je rodinný život. To je šťastný život so ženou a deti, keď sa. Tam sa potom dá robiť všetko slobodne, tak nejak šťastlivo, s radosťou. To je šťastný život. Neviem si predstaviť, keby som ostal nejak sám nejaký, že či by ma to bavilo. Človek má radosť potom z toho života.
0: Ja neviem, nejak nerozoznám vtáky. A ja to vôbec nepokladám za dôležité. Pre mňa je to zázrak každý jeden vták. Ja som ho minule zavolala, že pozeraj, že inte vtáky, ale sú pekné. A že ako sa volajú? To boli vrabci. Obyčajní vrabci. A už je, ty aj nepovedz, že si moja žena.
3: Krása zvierat mi prenikla do duše, ba do mňa celého. Túto krásu chcem velebiť a ukázať ju svetu. I keď mi život kládol rozličné prekážky, nezabudol som sa pozerať k vrcholu hôr a k Stvoriteľovi. Všade a vo všetkom som totiž videl jeho veľkosť. Nedovolil som, aby ma nejaká záťaž odradila ísť do prírody.
1: Keď som tam už 4-5 dní a už nič, a tak už potom ležím aj si poplačen tam. Mi príde tak ľúto šeličo a potom zase som veselý a tak. No taký život tam prežívam ako bezdomovec, samotár, nikoho. Koľko razy niekto povie, pôjdem s tebou, no však poď, keď vidí fotografie. A je tam so mnou pol dňa a potom, no už ideme domov. Nejako domov, no však sme sem prišli na 5 dní. Kdeže tu ja toľko vydržím? To si človek aj neuvedomí, ale to práve, že je všetko od Boha, no od Stvoriteľa. Žijem s tým, že Boh stvoril svet, aj nás, aj všetko. A my sa už riadíme sami vlastným rozumom. A zvieratá púdom inštiktom učia sa. Takže Boh mi dáva veľa. Neviem to posúdiť, že keby som neveril, že ako by to šlo. Mne to teraz ide fajn všetko, dobre, a takže si myslím, že má na tom zásluhu aj Boh. Takže to beriem ako, že to tak je, tak to musí byť a tak som potom šťastný.

darujte radosť, ktorá zostane. V e-shope televízie Lux nájdete darčeky pre ženy, mamičky aj babičky. Drobnosti s hlbokým významom aj krásou. Zrkadielka s posolstvom, knihy, ktoré pohľadia dušu, nadčasové

0: šperky aj kozmetiku z mŕtvého mora. Vyberajte s láskou v e-shope televízie Lux. Základom každého dňa je zdravý spánok. Matrace Benap od špičkového slovenského výrobcu vám poskytnú pevnú oporu chrbta, úľavu od bolesti kĺbov a plnohodnotný oddych. Vybrať si môžete medzi matracmi s penovým jadrom alebo taštičkovým systémom od popredného nemeckého výrobcu Agro. Doprajte si matrac, na ktorom si naozaj oddychnete. Zakúpite v e-shope televízie Lux.
1: Nenechajte si uísť prvé komiksové spracovanie Biblie z vydavateľstva TV Lux. Na viac ako 800 stranách ponúka perly starého i nového zákona, doplnené nádhernými ilustráciami svetovo uznávaného Sergea Cariela, ktorý úspešne spolupracoval s najväčšími vydavateľstvami a filmovými štúdiami sveta. Biblia v komiksovom spracovaní je určená nielen pre mládež, ale i dospelých. A v ponuke je v e-shope televízie Lux alebo na telefónnom čísle 02 21 29 55 11 k dispozícii aj v každej dobrej predajni.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým. Tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, v Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaná

0: Panný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiša.

0: Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros

0: smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše,

0: potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: Mesiac jún patrí v mnohých diecézach kňazským vysviackam. Televízia Lux vám tento rok prinesie priamy prenos kňazskej a diakonskej vysviacky z katedrály svätého Emeráma v Nitre. Slávnostnú svätú omšu môžete sledovať v sobotu o 10. hodine. Dojímavý rodinný príbeh odhaľuje tajomstvá zjavení Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorého pôsobenie a milosti sú stále prítomné aj v súčasnosti, dokazujúc, že Ježišovo srdce túži byť uctievané aj dnes.
1: Uistil ma, že hojnosť milosti bude všade tam, kde bude jeho obraz.
2: Pán chcel vidieť obraz svojho Najsvätejšieho srdca tak v telesných, ako aj v duchovných príbytkoch ľudí a prisľúbil svoju pomoc tým, ktorí ho budú uctievať.
0: Niekedy pravda zmení všetko.
3: Prečo sa cítim nechcená?
4: Ty si čítal môj denník?
0: Každý život je krásny.
5: Stratili sme všetko. Dom. Museli sme vyhlásiť bankrot. Bol som rok. Jediný rok od ukončenia lekárskej fakulty. Tak mi povedz, Hana, prečo ja som ten zlý?
4: Škoda, že som bola bremenom.
5: Nič také som vôbec nepovedal.
4: Ale myslel si si to.
0: October Baby.
6: Každý deň prinášame správy, ktoré zachytávajú život cirkvi doma i vo svete. Neunavne sledujeme dianie, hľadáme súvislosti a prinášame informácie, ktoré dávajú zmysel. Mapujeme témy s celoslovenským dosahom aj silné príbehy z regiónov, ktoré nesú inšpiráciu pre celé Slovensko. Pracujeme v tempe dňa, ktorý sa neustále mení. Od prvých správ až po finálne spracovanie sme tam, kde sa niečo deje. Sledujte spravodajstvo televízie Lux od pondelka do piatka o 20. hodine.

Stalo sa vám niekedy, že ste sedeli vo vlaku a ten vlak išiel tak rýchlo, že všetko sa nám len tak mihotalo popred oči a nedokázali sme ani sledovať nič v tej krajine. Či to boli stromy, domy, ľudia, autá, vôbec to, čo nám ten výhľad mal ponúkať. Niekedy aj náš život môže byť presne takýto. Nemám na nič čas. Všetko ide tak rýchlo, všetko sa nám tak mihoce popred oči. A život a pre život je nesmierne dôležité, aby sme dokázali spomaliť. Aby sme dokázali najmä vychutnať si vzťahy, v ktorých existujeme. A tak možno tým prvým krokom pre také skľudnenie sa alebo spomalenie môže byť to prvé ranné spojenie s Bohom. Hoci by to bolo aj pri umývaní tváre alebo pri umývaní zubov, kde si vtedy môžeme povedať: Pane Bože, dovol mi, aby som tento dnešný deň vedel prežiť v Tvojej prítomnosti, aby som si vedel oceniť všetkých tých ľudí, s ktorými sa stretnem.

0: Relácia vznikla s podporou spoločnosti Via Productions.
1: Tento program obsahuje audiokomentár.

0: Poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Niekto dáva priehrštím a ešte mu pribúda. Niekto šetrí viac, ako sa patrí a má nedostatok. Dobročinný človek bude bohato nasýtený. Kto občerství, bude občerstvený. Ľudia zlorečia tomu, kto zadržiava obilie, ale požehnanie padá na hlavu toho, kto predáva obilie. Kto sa snaží o dobro, snaží sa o priazeň, ale kto hľadá zlo, na toho príde zlo. Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie. Kto zanedbáva svoju domácnosť, zdedí vietor a blázon bude slúžiť múdremu. Ovocie spravodlivého je strom života, ale násilie odníma život. Ak spravodlivý dosahuje odplatu na zemi, o čo viac bezbožný a hriešný. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. V predchádzajúcej časti príbehov zo Starého zákona ste sa stali svedkami zničenia Dávidovho mesta Jeruzalema. Izraeliti boli presídlení do Babylonu. Ťažko si zvykali na nový život, ale vedeli, že ak chcú prežiť, musia sa aspoň čiastočne prispôsobiť. Ale ani v týchto neľahkých podmienkach nestrácali vieru v jediného Boha. Aj tu sa zrodili hrdinovia a o ich skutkoch sa nám zachovalo v Biblii trvalé svedectvo.
1: Prorok Daniel a babylonský kráľ.
0: Babylonský kráľ Nabuchodonozor si jedného dňa dal zavolať veliteľa eunuchov a Sfeneza.
2: Pane, čokoľvek si želáš, aby som vykonal, je už teraz vykonané.
3: Ako sa ti javia naši noví zajatci z judskej krajiny, ktorých som k nám dal presídliť?
2: Všetky tvoje skutky sú správne, vznešený. Naši noví zajatci sa rýchlo učia, sú šikovní a vedia sa prispôsobiť.
3: To je dobré. Práve takých ľudí moja ríša teraz potrebuje. Neustále rozširujem jej územie a riadiť ju musia šikovní a spoľahliví úradníci. Počúvaj teraz moju vôľu.
2: Najvznešenejší, všetko, čo povieš, si zapíšem, aby som to do poslednej bodky vyplnil.
3: So synov Izraela, z ich kráľovského potomstva, aj spomedzi vznešených rodín, privedieš sem do

0: Láca hneď teraz mladíkov, na ktorých niet nejakej chyby. Budú pekného zovňajšku, vnímaví pre každú múdrosť, vystrojení potrebnými znalosťami a chápaví. Budú žiť a učiť sa v kráľovskom paláci.
1: Pane, takých sa nájde medzi nimi naozaj dosť. Budeš spokojný. Môžeš sa na mňa ako vždy spoľahnúť.
0: Počkaj ešte. Nájdi najlepších učiteľov, ktorí ich veľmi rýchlo naučia naše písmo a našu reč. Na každý deň im pridel z kráľovského pokrmu a vína. Vychovaj tých mládencov tak, aby si zalúbili naše spôsoby a túžili u nás žiť. Po 3 roky ich budeš vychovávať. A tí najlepší nech potom predstúpia pred moju tvár.
1: Áno, pane, stane sa, ako si povedal.
2: A pán zariadil, aby sa na dvor babylonského kráľa dostali aj Daniel a jeho 3 priatelia.
3: Ananiáš, Mízael a Azariáš, všetci z rodu Júdovho.
4: Ani jeden z mládencov nikdy nevideli takú krásu. Všade mramor, zlato, kvety, farebné vtáky. Obliekli ich do krásnych šiat, bývali v najprepichovejšej časti kráľovského paláca. Nad toľkou krásou sa im zakrútila hlava. Hneď na druhý deň sa začalo vyučovanie. Rozdelili si ich tí najlepší učitelia z celej ríše a Sfenes z nich chcel vychovať nových Babylončanov, tak, ako mu to prikázal kráľ Nabuchodonozor. Pozval ich ku stolu, ktorý sa prehýbal pod dobrotami od výmyslu sveta. Mládenci boli veľmi hladní a tak sa na ne hneď vrhli. Takmer nik sa nestaral, či sú čisté, alebo či sú poškvrnené.
2: Daniel si však zaumienil v srdci, že sa nepoškvrní kráľovým pokrmom ani vínom.
3: On a jeho 3 priatelia sa báli, že mohli byť obetované modlá.
4: Daniel prosil Asfeneza, veliteľa eunuchov, aby sa nemuseli poškvrniť. Preto odmietali jedlo a pitie. V tom čase bolo také niečo nevídané, vzoprieť sa vôli kráľa.
2: Ale Boh spôsobil,
3: že Daniel našiel u Asfeneza milosť a priazeň.
5: Pane, ver mi, tým, že nechceme jesť kráľovo jedlo a piť jeho víno, nesledujeme nič zlé. Riadíme sa len našimi odvekými zákonmi, ktoré nám zakazujú jesť a piť nečisté jedlo a nápoje.
1: To sú ale hlúpe zvyky. Keby ste vy 4 neboli najtalentovanejší zo všetkých židovských mládencov, tak vás dám bez zľutovania zbičovať a vyhnať z paláca.
6: Pane, ale veď mi nič zlé nechceme. Len budeme jesť jedlo, ktoré nám naše zákony nezakazujú.
1: Mne sú vaše zákony ukradnuté, rozumiete? Bojím sa, že môj pán uvidí, že ste chudší a blečší ako iní chlapci. Spýta sa prečo a ja mu musím povedať pravdu. A môj pán, každé porušenie jeho rozkazu trestá jediným spôsobom smrťou.
5: Skús to. Skús to len na 10 dní.
6: Presne tak. Nech nám dajú na jedlo len strukoviny a na pitie čistú vodu.
1: Aha. Strukoviny a vodu? Kto to kedy počul? Veď to jedia ošípané.
5: Počkaj 10 dní. Ak bude dajaký rozdiel medzi nami a chlapcami, ktorí jedia z kráľovho pokrmu, potom s nami urob, čo chceš.
1: Dobre teda. Ale iba 10 dní. Ani o hodinu dlhšie. Tak, poďte sa mi vy 4 ukázať, som veľmi zvedavý. Uplynulo 10 dní a...
5: Tu sme, pane.
6: Pozri sa na nás, či znať dajaký rozdiel medzi nami a ostatnými mládencami.
1: Zvláštne. Zdáte sa mi ešte zdravší a mocnejší ako predtým. Nič iné ste nejedli, iba strukoviny.
5: A pili čistú vodu.
6: Už nám veríš?
5: A necháš nás v paláci? Už.
1: Čo mám robiť? Vy ste zo všetkých najšikovnejší. Práve do vás vkladám najväčšie nádeje. Môžete ostať a jedzte iba to, čo môžete.
2: Múdrosť 4 mládencov každým dňom rástla.
3: Lebo Boh im dal znalosť každého písma a odpovede na každú otázku.
7: Daniel navyše porozumel každému videniu
3: a snu.
4: A po uplynutí 3 rokov, ktoré určil kráľ, predviedol veliteľ eunuchov pred Nabuchodonozora vybratých mládencov. Kráľ sa s nimi dlho rozprával o všetkom, čo ho zaujímalo, a nenašiel medzi nimi takých ako Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš. V tých 4 našiel také zaľúbenie, že si ich nechal pri sebe, aby ho obsluhovali pri kráľovskom stole. A na všetky otázky, kde bolo treba múdreho dôvtipu, dostal od nich vždy správnu odpoveď.
2: Kráľ rýchlo zistil, že sú 10 rias múdrejší než všetci čarodeji a vešci,
3: ktorí boli v celom jeho kráľovstve.
7: Lebo so všetkými 4 mládencami bola Božia milosť.
4: Jednej noci sa stala neobyčajná vec.
8: Poďte sem! Rýchlo, kde ste kto? Rýchlo, poďte!
9: Pane! Pane, čo sa stalo? Pane môj!
8: Prisnilo sa mi niečo zvláštne. Také dačo sa mi ešte nestalo. To muselo byť znamenie.
9: A čo také ťa tak znepokojilo, vznešený?
8: To nikomu nesmiem prezradiť. Tak znel príkaz sna. Zvolaj hneď všetkých čarodejov a vestcov, aby mi vyložili môj sen.
9: Pane, všetkých, čo sú v tvojom paláci, dám predvolať pred tvoju tvár.
8: Počúvajte ma všetci. Prisnil sa mi sen a duch sa mi trápi túžbou poznať ho.
10: Kráľu, žij na veky. Povedz svojim sluhom svoj sen, potom ti oznámime jeho význam.
8: To nemôžem. Je to posolstvo od bohov. A tí mi prikázali, že nikomu nemôžem prezradiť to, čo sa mi snívalo. Ste moji najlepší veštci a čarodejníci.
10: Pane, dovoľ mi, aby som povedal, že...
8: Nezaujímajú ma vaše reči. Už som sa rozhodol. Ak mi nepoviete sen, jeho význam, rozsechám vás na kusy a vaše domy obrátim na prach. Ale ak mi poviete sen, jeho význam, dostanete odo mňa dary, odmeny a veľké pocty. Preto mi oznámte sen i jeho výklad. Hneď teraz.
10: Pane, ale to naozaj nik na svete nedokáže. Nech nám najskôr kráľ rozpovie svoj sen. My ti potom oznámime jeho význam.
8: Nie! Nie a nie a nie! Stačilo! Určite viem, že chcete získať čas. Čujte moje posledné slovo. Ak mi neoznámite do svitania môj sen, je o vás len jeden výrok. Chcete ma oklamať. A viete, čo čaká tých, čo ma klamú?
10: Pane, rob s nami, čo uznáš za vhodné, ale ved, že nie je na zemi človeka, ktorý by ti vedel oznámiť to, čo od nás chceš. Iba ak bohovia, ale tí nebývajú medzi ľuďmi.
8: Reči, reči, prázdne reči. Na čo vás živím, vy darmožráči? Všetkých vás dám vyhubiť.
4: Kráľ sa veľmi nahneval a ešte v tej hodine vydal príkaz, aby vyhubili všetkých čarodejníkov, veštcov a mudrcov v celom Babylone.
1: Vojaci, počúvajte kráľovú vôľu. Vyberte sa do celého kráľovstva a ukončite život každého čarodejníka, veštca a mudrca, ktorého stretnete. Aj starých, aj mladých.
4: Hľadali aj Daniela a jeho spoločníkov, aby ich zabili. Vtedy Daniel múdro a rozumne hovoril s veliteľom kráľovskej telesnej stráže Ariochom, ktorý sa vybral pozabíjať mudrcov Babylonu.
5: Pane, počkaj ešte a nevykonaj aj na nás tento prísny kráľov rozkaz. Choď a povedz mu, že ja, Daniel, zajtra ráno prídem pred jeho tvár a prezradím mu, čo sa mu snívalo. A čo jeho sen znamená?
4: Vtedy zašiel Daniel za svojimi priateľmi a všetci 4 prosili pána, aby spoznali kráľov sen a aby ich nezabili spolu s ostatnými veštcami, čarodejníkmi a mudrcmi Babylonu.
2: Na to bolo Danielovi v nočnom videní odhalené tajomstvo. Uvidel odrazu pred sebou kráľov sen a pochopil ho.
7: Daniel vtedy z celej duše dobrorečil pánovi.
5: Nech je zvelebené Božie meno od vekov do vekov, lebo jeho je múdrosť i sila. On mení časy i veky, zosadzuje a ustanovuje kráľov, dáva múdrosť múdrym a poznanie tým, čo chápu. On odhaľuje hlboké a skryté veci. Vie, čo je vo tme a svetlo s ním býva. Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovú vec.
4: Daniel išiel hneď za veliteľom, ktorého kráľ poveril vyhubením múdrcov Babylonu.
5: Nevyhub múdrcov Babylonu! Zaveď ma, prosím, ku kráľovi a ja mu oznámim rozriešenie jeho sna.
8: Tak to si ty. Ty si trúfaš oznámiť mi môj sen a vyložiť mi jeho význam?
5: Tajomstvo, na ktoré sa kráľ spýtuje, mu nemôžu oznámiť ani jeho mudrci, ani veštci či čarodejníci a hádači. Ale je Boh na nebi, ktorý pozná a odhaľuje tajomstvá. A iba ten dá kráľovi Nabuchodonozorovi vedie, čo sa stane v jeho ďalších dňoch.
8: Tak to som zvedavý. Si šikovný, ale že by si ty, iba mládenec, vedel to, čo nevedeli moji najvýznamnejší mudrci? Tak vrav.
5: Tvoj sen a videnie, ktoré na tvojom lôžku prešlo tvojou hlavou, je toto. Ty, kráľu, díval si sa a hľa, akási mohutná socha stála pred tebou. Táto socha bola veľká a jej lesk silný a jej výzor bol hrozný. Hlava tejto sochy bola z jemného zlata, jej prsia a ramená zo striebra, jej brucho a boky z kovu, jej stehná zo železa, nohy čiastočne zo železa, čiastočne z hliny. Takto si sa díval, až sa bez zásahu rúk odlúpil kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrúzgal ich. Na to sa odrazu rozdrúzgali železo, hlina, kov, striebro i zlato. A boli ako plevy z letnej holohumnice. Uchytil ich vietor a nenašlo sa po nich stopy. Kameň však, ktorý zasiahol sochu, stal sa veľkým vrchom a zaplnil celú zem.
8: Má pravdu. Počujete? Pravdu má. Presne to sa mi snívalo. Neuveriteľné. Ale čo to všetko znamená? Vrav, rýchlo.
5: Toto je význam tvojho sna. Ty, kráľu, král kráľov, ktorému Boh nebies dal kráľovstvo, silu, moc a slávu, a do rúk ktorého dal všetko, kde bývajú ľudskí synovia, poľné zvieratá i nebeské vtáctvo, a ktorého ustanovil za vládcu nad nimi všetkými. Ty si hlava zo zlata. Po tebe povstane iné kráľovstvo, menšie než ty, a ďalšie, tretie kráľovstvo z kovu, ktoré bude vládnuť nad celou zemou. A štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, pretože železo rozdrúzga všetko. A ako železo rozbíja všetky veci, bude rozbíjať a drúzgať. A že si nohy a prsty videl čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, kráľovstvo bude rozdelené. Bude v ňom z pevnosti železa tak, ako si videl železo pomiešané s blatistou hlinou. A prsty nôh čiastočne zo železa a čiastočne z hliny. Kráľovstvo bude z čiastky mocné, z čiastky krehké. A že si videl železo pomiešané s blatistou hlinou, znamená, že sa budú miešať ľudským semenom, ale spolu držať nebudú, tak ako sa nedá železo pomiešať s hlinou. V dňoch týchto kráľov vzbudí však Boh nebies kráľovstvo, ktoré sa nikdy nerozpadne. A kráľovstvo sa inému ľudu nedostane. Rozdrúzga a zruší všetky tie kráľovstvá. Ono však bude trvať na veky tak, ako si videl, že sa z vrchu bez zásahu rúk odlúpil kameň a rozdrúzgal železo, kov, hlinu, striebro a zlato. Veľký Boh dal vedieť kráľovi, čo sa stane. Sen je pravdivý a jeho výklad spoľahlivý.
8: Cítil som to. Je to posolstvo. Posolstvo priamo od Boha. Viem, stane sa to presne tak, ako si povedal, Daniel. Váš Boh je naozaj Boh bohov a pán kráľov, ktorý odhaľuje tajomstvá. Hľa, preto ťa teraz povyšujem na vládcu nad celou babylonskou provinciou a za hlavného náčelníka všetkých babylonských mudrcov.
5: Pane, dovoľ, aby som vzniesol teraz svoju prosbu.
8: Vrav. A čo povieš, to bude splnené.
5: Ustanov, prosím, správ.

0: Sami tvoje provincie mojich troch priateľov. Ananiáša, Mízaela a Azariáša. Ja radšej ostanem na tvojom kráľovskom dvore, aby som ti bol na blízku.
1: Dobre teda. Ak je to vôľa tvojho pána, nech sa tak stane.
2: Čoskoro však čakala na Daniela a jeho priateľov ďalšia ťažká skúška.
3: Babylonský kráľ sa chcel vyrovnať Bohom.
4: Kráľ Nabuchodonozor z jedného dňa urobil zlatú sochu. Jej výška bola 60 lakťov, šírku mala 6 lakťov. Jeden lakeť bol asi 70 cm. Takže tá socha bola naozaj